зи шоҳон ки бо тахту афсар буданд, ба ганҷу балашкар тавонгар буданд, набуд додгар тарзи нӯши равон, ки ҷовид бодо равонаш ҷавон. Назу пурҳунартар ба мардонагӣ, ба тахту ба дайҳиму фарзонагӣ, варо мӯбаде буд бобак ба ном, хушивору бинодилу шодком. Баду дод дивони арзи сипоҳ, бифармуд то пеши даргоҳи шоҳ, биёрост ҷои баланду фароҳ, сараш бартар аз теғи даргоҳи коҳ, бигустурд фарше бару шоҳвор, нишастанд ҳар кас ки будаш ба кор. Зи дивони бобак баромад хурӯш, ниҳоданд ҷумла ба овоз гӯш, ки эй номдорони ҷангозмой, саросар ба аспандарореб пой, хиромед яксар ба даргоҳи шоҳ, ба сар барниҳода зи оҳан кулоҳ. Зи риҳдору бо гурзаи говсор, касе кӯ дирам хоҳад аз шаҳриёр. بیامد به دیوان بابک سپاه، هوا شد زیگردی سواران سیاه. چو بابک سپاه را همه بینگرید، درفش و سری تاجی کس را ندید. زی دیوان به اسپ اندر آورد پای، بفرمودشان بازگشتن بجای. بر این چند بگذشت گردان سپه، چو خورشیدی تابنده بینمود چه، خروشی در آمد زیدرگاه شاه، که ای گرزداران ایران سپاه، همه با سلاح و کمان و کمند، به درگاه بابک شوید ارجمند. بیرفتند با نیزه و خود و کبر، همه گرد لشکر برآمد به ابر. نگاه کرد بابک به گردی سپاه، چو پیدا نبود فر و اورند شاه. چونین گفت که امروز با مهر و داد، همه باز گردید پیروز و شاد. به روز سه دیگر برآمد خروش، که ای نامداران با فر و هوش، مبادا که از لشکران یک سوار، نبا ترگ و با جفشنی کارزار. بیاید بدین بارگه بگذرد، بدیوان عرز نام او بینگرد. هران کس که هست او به تاج ارجمند، به فر و بزرگی و تختی بلند. بدانید که این عرز آزر نیست، سخن بر محابا و با شرم نیست. شهنشاه کسرا چوبین هاد گوش، زی دیوان بابک شنید آن خروش. بخندید و خفتان و مخفر بخواست، درفشی بزرگی در افراشت راست. با دیوان بابک خرامید شاه، نهاده بسر برزی آهن کلا. فرو هیشته از ترگ رومی زیره، زده بر زیره بر فراوان گیره. یکی گرزه گاو پیکر با چنگ، زده بر کمر چار تیری خدنگ. با بازو کمان و بزین بر کمند، میان را بزرین کمر کرده بند. برانگیخت اسپ و بیفشارد ران، با گردن برآورده گرزی گران. اینان را چپ و راست لخت بسود، سلیح و سواری به بابک نمود. نگاه کرد بابک پسند آمدش، شهنشاه را فرهمند آمدش. بدو گفت شاها انوشه بدی، روان را به فرهنگ توشه بدی. بیا راستی روی کشور بداد، بدین گونه داد از تو داریم یاد.
далери буд аз банда ин гуфтугу. Сазадгар напечи ту аз дод рӯй. Инонро яке боз печи барост, чунон каз хирадмандӣ ту сазост. Дигар бора кисро барангехт аст, чапу рост бар сони озар гушаст. Нигаҳ кард бобак ба ду хира монд, جهان آفرین را فراوان بخواند. سوار هزار و یکی دو هزار، نبودی کسی را گذر بر چهار. درم فزون کرد روزی به شاه، به دیوان خروش آمد از بارگاه. که اسپی سری جنگ جویان بیار، سواری جهان نامور شهریار. فراوان بخندید نوشی روان، که دولت جوان بود و خسرو جوان. چوبر خواست بابک زی دیوان شاه، بیامد بری نام ور پیشگاه. بدو گفت که شهریاری بزرگ، که امروز من بنده گشتم سترگ. همه در دلم راستی بود و داد، дурушти нагирад зи ман шоҳ ёд. Дурушти намояд ки бошад дуруст, ануша касе кӯ дурушти наҷуст. Баду гуфт шоҳ: «Эй хушивор мард, ту ҳаргиз зи роҳи дурустӣ магард. Тани хешро гар муҳобо кунӣ, дили ростиро ҳамӣ бишканӣ. Бадин арзи ту пеши ман беш гашт, дилам сӯи андешаи хеш гашт. Чӣ гуна барорем зоварт гард?» Чунин дод посух ба пурмоя шоҳ: «Ки чун ту набинад нигину куло, чу дасту инони ту, эй шаҳриёр, ба Ирон надидааст пайкар нигор. Ба коми ту гардад сипеҳри баланд, дилат шод боду дилат бегазанд.» Ба мӯъбад чунин гуфт нӯшин равон: «Ки бо доди мо пир гардад ҷавон. Ба гетӣ набояд ки аз шаҳриёр, бимонад ҷуз аз ростӣ ёдгор. Чаро бояд ин ранҷу ин ози ганҷ, равон бастанан дар сарои сипанҷ. Чӯ эдар нахоҳӣ ҳамӣ орамид, бибояд чариду бибояд чамид. Пурандиша будам ба кори ҷаҳон, суханро ҳамӣ доштам дар ниҳон. Ки бо тоҷи шоҳӣ маро душман аст, ҳама гирд бар гирдам оҳарман аст. Ба дил гуфтам ар ман зи ҳар сӯ сипоҳ, бихоҳам зи ҳар кишвари размхоҳ. Нагардад силоҳ анҷуман ҷуз ба ганҷ, ба ман баҳр ояд аз он ганҷ ранҷ. Агар бад ба дарвиш хоҳад расид, аз ин орзу дил бибояд бурид. Ҳамӣ рондам бо дили хеш роз, чу андеша пеши хирад шуд дароз. Сӯи паҳлавонону сӯи радон, ҳамон назди бедор дил бихрадон. Навиштам ба ҳар кишваре номае, ба ҳар ном дореву худкомае. Ки ҳар кас, ки доранд ҳушу хирад, ҳамӣ кеҳтариро писар парварад. Ба майдон фиристӣ бо сози ҷанг, биҷӯянд наздики мо ному нанг. Набояд ки андар фарозу нишеб, надонанд ҷангу инону рике. Ба гурзу ба шамшеру тиру камон, бидонанд кӯши бо бадгумон. Ҷавон биҳунар саф нохваш бувад, вагар чанд фарзанди ораш бувад. Араз шуд зидар сӯи ҳар кишваре,
дирам бурд наздики ҳар меҳтаре. Чиҳил рӯз будӣ аразро диранг, бирафтӣ ҷаҳонҷӯй бо сози ҷанг. Ба девон динор бардоштӣ, бадин хуррами рӯз бугзоштӣ. Кунун лоҷарам рӯи гетӣ ба мард, биоростам то ки орад набард. Маро сози лашкар зи шоҳони пеш, фузун асту ҳам донишу рою биш. Суханҳо чу бишнид мӯъбад зи шоҳ, ҳамӣ офарин хонд бар тоҷу гоҳ.

0: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
0: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار روبا.
0: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: این زمان سرودها در اجرای سراینده کیمیو جورایبه.